0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
2: على كيفك.